0: 다치 다탄 그 소미 그 갑신 그 건데 넘어져 고노들. 아 나는 그 소미 그 말아 리스먼시 요었다 그래.
1: 그래요.
0: 말아 리스먼시 요었다 그래. 테나 다 도츠 말아 리스먼시 요시피 소미인데 다 할음성는 말. 테나 다 도츠 넘어져 고사즈고노 땅 소리 송습 그 탄다니즈 소미 안달라. 아니 지금 십대 그 건다니즈 소미 안달라. 아니 니가 근처 신앙 그 근처 근 탄다니즈 직소미 안달라. 니는 너무 안 봤음 그거 니는 당직고요.
1: 그지.
0: 아니 거기 송습 그 잔이체가 안달라. 나 쳤던 거 다운 그 갑숙도 아 다음 거기 송습 그 건달라 바이진 바. 거기 송습 시진 반디. 그래.
1: 그때
0: 다 다루 그 알로니엔 라칸 라칸 뜻 쳤을 잡자치. 담큰 마 감큰 마니 좀 그 어 녹년 그치 아 대신 그 저도 치세고 이제 사원이 다리 좀이 안 발라니 대자 삼놓던 데요
1: 그지야
0: 알레 따따 따오 진지나 치다 아 거기 손 쳤다고 그 좀이 왔더나 다 그 다시 셔빠 나진 뜻들이 그치 원래는 그 사차 그렇지 넣었으나 또 빠가 야 Tani kala seji mingsil, kiwa dhamnik seji mek ndamgu kungo sami na.
1: Yuri.
0: Long changi tazo ichi na yang, so mingi na pansim tsukwa zin chonji re.
1: Yuri.
0: Ole. Tegu zo ching dhamtomba jere yung ni xong zigo no. Long zangwa lang gershang suku na, ni perjil go chisha wa yo, rantong bo nam chika wa yo, kankaru khichim chot, yung so tomo ye me long yo. Aya trawa manchi dikpi yo, tam trawa kse chil hanbo yo, ta wa, nda kiru pi tangi na. Nyiswa mu chende mandanzu, nyiranga mandanzu gana mani kashkongu nyimun tonchi nyangita.
1: Riri.
0: Anda tawa, ina tawa yuzi sikundi. Shizno chindikhtinda la patung maga ndangyo paga. Tumu gu samunda kizir. Masak pata gu wanda na nochi ka rigininda. Shizno chindikhtinda nangchichi semchinga rigininda ta tumu mayin baga shtatsi tigona.
1: Riri.
0: Dala dukchungtong, dala dorlog mashi paga nde, wak sewa tanda ndangchungno ta ta. Үзэти нарги цэлогна на рансар чинчинда зо чинмочи чинчинби джинсан шиачина птин гранчин тамчит санин чон, лойг нема санин чон сэкуну тастау гэ сла хитам нэр. Але, да тина ндаму гэ ци та кива гэ шиадама мачу гэ лэла сква чанги дали та цомиг тамара джах джели. Джина та цэгэ чээн дости гу самло тэй.
1: Ярэрэ гэн.
0: Але танизо тало мангазга шибдег кондани сум мавта. Мавтара тавнака тан замбана кани наису шибдела момба шибдела гава. Андри инаё донда гур чисе гуже тати намнг йетлалана тати мочки дикун нансын думшон гуда. Але тичинга я шибдег кондани зо тати самдори тана самг.
1: Жи.
0: Тезин та сердик хорка сомзы енара таттрия, ичи таттила чин гоф сомстанри, я вар харах чиститчи, я тэнэм жиг дырчитчи, да, та неманда чу хвестиг чонни, ашни кутина чуха, я рынгы гель.

0: 김탄 잠발라 로치 아무 제차리 송주고이다나 같이 돈도나 다르죠 구스정이나 그런 정도 나서 저다 땅 회전 쳐질더나 쳐지기지 또 잘소나 쳐지기지 세군고 아 차저도 다리 컨테이너 좀 하다 아사상
1: 리디
0: 근데 그거나 그거 가지고 뭐지 제우자 사마드나 송원이야 사마드 됐다와 야 동콘테리 그나나 또 뭐 뭐지 쳐대나 대임 치고인 그날에 쳐대나 대임 치고인 어 말고 노고 포진이라 아 쳐서 대나다 대임 치고인 지는 포고 싫은 거들 샘대나 대임 치고인 따오자 야 너무 그런 거 참 달리나다 말은 그리 좀인들 야치나야 아 아산도 찍고 삼노 도치니
1: 리디
0: Tanita tarung ni chiga kinchukuk kondani ambalando kish. Chirtanga kinchukuk kondani rasum lochinizga maayangta. Maayangta tawarnangka agi chintsukunda khwanjir ka tirib, rigni ka tirib, yaa tirib maa maa seka daukara. Ta uchiyumsona tagayazgnda ta lingreisim gacho pa shinchir dukkoni, gor dukkoni. Warma togi tishkubzgal thir dawani. Waga hama kuni, omogu maa kuni, tomi girgina maa kuni. Так чего к моцан земземалтан жонюга чирита сигуджин мома томуг тишкузга та тунтон тэнжимба томугин дика септон тэвжимба гка номуга тонда номузга тонная дихунтну гердинта докутузо джинтиндиш ва самлухтонгу йона я далак матн тичит изучи жопа кричун штабкар анда мог тани соми шума чтхоно мар
1: жегн
0: але чи кинчук так соми дадык итона то маза кутона чук але кинчук так соми дадык итона то хцеп кратон яндму глаканнг тани чинире дитона кусанджин том рекуазивон
1: нажир
0: Malay, tanda cangkura tak kuni senora tene kaca cerdin, tang goz yukaz somju, tang goz somju tak orang kira kecerdam laskor, goz somju, ucu jentol donjo nuzonre, kencu somu jenci yetan tan manyu putih yang amit, tetapi jenci tanbu nuzi, yandan yangni dajun pejui cerinda,
1: nuri,
0: goz somu tang dambre cikhan cangkun dah tau gan goz somjin janda, deh jentol ucu mana armin dijun mahmana, hamba tanda mana mahmanda mahman mahman banna mana Member Nancy Joan Dartunzol Tauzer and the Haran the Gostum Chilitamina. Yana the word justice in Gosakan, the Maran Kuri ship chatted in Jerry Sonara. Ask Kunchik Korkusomi, present squad in Chantam.
1: Read.
0: Only Tatum was resumi Tatach Tomuz Re Tati Hani Tachirka Tatanga Chutasumashakun, Rajiko Samanam Kuchi, Nyam Jogosa. Anda mungkin kau ni rasa orang ke di nyonyong tu hitzuk kecil, tapi ni cepu macam sakit tengah gerginya gazing mana, petta semua tu mandar. Tapi yang waktu kapus kecil, landang ni, tak, tapi tu nanda angkat je hitzuk, awal ni cikcik, wali, awal tu tuncuk, wali cikcik tu sekurang tu mesti siapa na. Tapi orang jing tu cuma kacin je.
1: Je.
0: Kacin je, cikgu ni orang jing tu di yukazim tu sana. Tamjang ibtizgan cho sona, sopchin ibtizgan jyotub. Sopchin ibtizgan jyotub sona, maungwa garang taa matsig kaashig zina chukwad. Arin tangkirtasil, so arin tangkirtasil yukwaazig chaktub.
1: Nariya.
0: Sopcha gazga son, gergin gazga ki, sopchuk gazga ki sona, rangi matsig arin tangkirtasil yukwaazig kitub.
1: Nariya.
0: Arin tangkirtasil yukwaazig chik sona, rangin soa yukwaazig rotub.
1: Nariya.
0: Ali. Tata dijeng chung nangjing da gachin re. Ati cingga, tam donji lengko ni kap tu lah, tu nang gengam juk juzgo nu cedera jina. Zi, ta lapsha kau ina cukup, ta ngisha kuno woyiri, woyik, ta sambari riga lapsha ma nandan itaju, sawu itaju. Ta nak tambah cile.
1: Riya.
0: Tani ta lapsha ngu kua donju, kua donu ngu manjeg lakita, jawa gara net dihstuk jago, ta ngijin tu sama cuk tu zin. Kerjanya jadi nak siam je mangsik tali, jinor yopi kena jadi nanti nangka nasi juga yot.
1: Jadi,
0: yot tada kos terus jatuh, tak makan kulit sahaja.
1: Jadi,
0: al, tapi, yang mana 아샴 제 측득리 만직 비크나 이즈나 되는 거 내측
1: 비슷하다. 네.
0: 안다 길긴 잠바 참거를 시작해 오늘 저라. 아 대라트 잡던 때니 담시주 나니 다른 거 만직 비크도 자주다 하진 같이. 네.
1: 아니
0: 좀 그 좀 네 지금들 랭고티 다소. 다 무시 탕치기 있다. 탐학치가 뛰더니 딱 신호를 막 하나 남자 건.
1: 네.
0: 마신 그 저학치가 키튼 더 똑똑한 당대 팁 드리즈 떠나다 뒤쪽은 넣는 말.
1: 네.
0: 알레 더 요한티 아, 그 판제 도와산 지고 같이 했대. 너니다 다 같이 따르고 예수비 코티 타초 옛날 축거 니카와라다 갑상한 안드니타주. 야. 아. 그치 좀이 다 좀이가 다 던던 더 많이 낚시 좀이 그것도 좀이 하름 따르면 그 낚시 좀이 이라다 지금 좀 땀리 너무 그래서 좀 뱉고 있다 좀 낚시 좀이나 다 이제 탑 간다고 있는 소들
1: 이제
0: 아니 이제 탑 더 이제 네 빠치지 통해 받들
1: 이제
0: 단도 좀 그게 이제 탑 가는 이 스탄이 단어나 진짜 뜬들 거 아주 다 좀 고파 야 회인 고파 회인 젬바 니코니 ndatungin juta saga tanita ta tawazu shondona ndatung do mustiali dali ni pa chiz ton yo kazi na shiran ko jiksa shi tsomi ko ton ka lan ta ton chon ri
1: ji
0: ale ndatung dar ko koi dali a ta shirsul taksim ga ni pa ton yo ka ta og ndom ga lan ta ton na anga wa chigara yo ma
1: ji
0: ale tari tanita nanu tandin yaran ko ni lo manga ga jigati na фотонам гтарура не машин дионун диваркунде чу дартуча нянг цацхиндэрка яндаманда лонжук нда ло маалата каркун гнам ба йонта а тозочин тани пас тэрмэрло чарела жикнани тонгуну а чи цгинэрки хившагнын г чихвэг готонг хэж цгонэр нихсон ээ мандл шинжэрм хо мэ тук чатил карцго жинтэ ча өнөөгийн жанда жилмаг тасняа бихсэчээ тэндэл хайл таврын зээсэг үнүүг хөйжин дуу ешвээ жүй маатанд. Да дамсыг нөй наа чүгө, ешвээ наа чүгө, данда хөйжин ямсынгэ юггаасгэр.
1: Үдэй.
0: Амда зоу ешвээ чү талуаран жүйгөн түтүмээг.
1: Үдэй.
0: Данда ена жэн кантар тұгба. Я дани хөйтан хөйжин кан ба. Я даним сонсасчээр жаг кан ба. Я чихвейна кэчу чачи цикэмжигда тамбари, чачи гантаг ёг кэзидали. Дамуг чуа мэнга, динони чуа мэнга тонни чунни тумулар мо.
1: Яжи.
0: Оле. Та тумуг кора нямзг зоржиг на зину тэйн.
1: Рия. Рия риган. Тэгэ гонни дэрэнгэлэ циндавжи дэгэнлэг дачу улгайг дэгзэн дэйчу гэрц омигэнжа тавара. Дани ян карцан дэрэнгэ кэргэр жиг лэнжин бирка, дани жиг лэнгүнг кэргэн абзигэндаг Yamjuk Dornan Egosa Kabdas Gitatan Imjinter, Tangalam Sunshina, Lirikan Etani Girgin, Girgin Pajon Jans, Ritani Goni, Girgin Gishakunuko, Woka Gapuzin, Sikun, Woka Gapuzin, Nighting in Shadisona, Gamba Samkat, Tina, Jinter, Tatalum Jarjikunuko, Tronamba, Kala Sosozina Chokotani, Kaku Maker Tamsina Choko, Taganakani, Kayans Grash or Kabdasina.
0: Ya. Ta. Зо вок кэнжанжик ла сизм бил хома юнланд ни качазга нюнюн сэрсилта ани манда чу джанжи лэнла ни вар та дарти вар таранг лобжон чимуз гийо на та тэста ваг лобжон ичу
1: джива
0: маланжу цапчан маланжу але нда манжаг ла ки та ни манда чу тау ни ма нисм зерназ гок дилан цапчуку тивар дэйон хэчэл утм мэтэчу
1: апра
0: нюхта ичу тэни титр лонтэ титр жимай паг дому гнима анисын бондера хэцэнз гичу хэриз гичу тэх чиг ти ханита тало дэнжиглаш кин вок хома юнг паттасуи гаяттасави тумо тэмжиз лондор Kahi kaya wini kahi delo tatar tunga.
1: Oya oya ganda. Katu dressi, quatinci. Tatirang gong sangri, nga wazi ganima. Yarnirang muzg, girgung, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 부드가 남는 조사가 좀 매이.
1: 초 매부말 사사직 소금치나 줄까? 고니신노 소금종 땅이 사사종노른 통 땅이다.
0: 강행에 다루게 샤이 초 말고나 답다 없기.
1: 니세 다른 조건으로 해 답다 땅 뜨는 말을.
0: 다초 땅무 샤나 땅마디 하마랑소. 알제 사나리 오치나리 땅 요나리. 따가니 스카르퉁 르거퉁 카트 스카트 피챠송이 르거퉁 알레 나타나 따디가 모라 마르타 따나 하오니가 디스무
1: 타 로롱고나리 르차코나 마르
0: 로롱고노 따 히그라 사마히나리
1: 따 콜로그자니 카브즈 마르
0: 콜로그조치 오나 마르고 아라 워마 워즈그니 지금 마르고 그 지금 먹고 하지금 대드니 양식금 돌 달람라 남즈그니 남로고 지체즈송 오나 타
1: 다시 모두 카우랑이 카야란 조군이야. 네, 티 카우랑이 카야란 인데. 어디 립시스가 티가 메탈 들고 총 잡던 나라가 새끼야. 티 카냐나 카야란 조저. 디가 첼리라 종릭 차리라 럭스다더니 톤릭 산질이 치서고. 다 저거 나 톤킬 나 쏠이 오늘. 다 톤릭 산질도 고지 아야게 그 저나 톤 먹고 그냥 체크. 추심이 홉친 홈이 리릭 산지 그 스치 담든다. 남정 쏠리 달리 실리 사크 그 르지 리노이 수 디그즈 야시오.
0: 레전드야 존라 샹근 고츠카 잡츠타 특크레코크 다다 쳐라 리지메라 르르크 돈덕샤코너 아크 치 토모샤마니고 다글레전드라 추시민 차르콘테니 야르시너 왕 고츠 도고레 특크르 도고 요코나 르나 티근 고시 몰립시 쿠톤 조사오 저좀 키라 아디 존그라 히든 바라 첼리마나 당조라 제스나 요코너 다글레전드라 자크크 로크츠타 루그메니 고르모치 니 티나 코르크 가즈르
1: Yang tundi chesung kutani, arangzong kushangli sakala ganja jagi tatsung ra. Yang shibshuk tundi kutani, zungang itinin charkun tinjir.
0: Hei, tawar sukur ili dukutumur sachin zingindi tatsung ga nazika chunga shibshali chesung yakishim lukut gaya yungay.
1: Aka, chu sema chandu tumu samuzi gina maru. Taru achu sachin danara, amoshang lazi lihnung ka cheli marna chu shimu chikumini yona maru. Tainu chingata, tasang lihzindara zungang gochika jabchu chaksikchin ikuna. Ngitina, che lukta jabchu nandzika.
0: Nii, ngaa nyingita jabchuri ichang zhunguna maalita. Haa, tahnyang maalichi. Adi semchin zhobcha song sherunguna ta huaycha waanyane unar ta, nga shimuta sali waanyane waay unar. Ya ta chere lilka lirka ta shaagazi tanda reyalaz.
1: Oh ya, lilka lirka zin tonchunga ichi unar maalita. Achu sachanda nara, shangshik cheligi khidin maana shir gemko khinda chenar.
0: Eh, da gemko chi gazga na to nazga chiga gosa ukura.
1: Aku.
0: Veta ta, aro. Lekan soji me na, lal chungundga jota chikchiga niga zuzurgu.
1: Aka, cho nor song nare, taro shangli sakal kaan isa nira, zinjir ka tabcha maano lazi ra, shangrman chikira kuchog namaar. Aramzhin ka jwaan tang chamnu, mii detang tang chonu, taman chaka soji ka demzik lakhtala zha chui dali, chanrik tab thambi goni, zinjir ka debjur e noga, lazi ti korta ta zha chipar kondi go. Taafshik njir ka lama jojir ya.
0: Taafshik njir dukura chikura. Hara yukwa ilaga shawaz gwenji na, anka tunguri. Reta ta karzo sa mungi chung makshi ki chiki yin na yijus. Chiki lirka wa chiki rungi yin na maara.
1: Chia yin, lirzo wa rungi za gunar. Zocha riya, chi lirshi cha lirshi se ka, chushi mi ta likon zi gunar ya.
0: Hare mo, lilka likon zi, da chiku.
1: Ta chiku seji wa na maara, lirzin da khshik chi nir, tandir ya. Чуши мого зобчаган чаркута нянши
0: эем читма дас екина акыр ячан тури тацу шигм зога чан тун тун ено не чи яйгыз тан ди тацу чогогна туна хозга норзын дас жогон аркина мар
2: о чиня ёни
0: алла хотгар чогогтун
2: ни чан келта зони ёни галимча манжа тунда
1: антон тун чон жока
0: тоши чиня ухине оргытып чик озен тун ти тан тан
2: Мөне хэ, нэ сөвтгөрийа.
1: Ала нэ сөвтгөрийа.
0: Сөвтгөйн. Сөвтгөн сөвтгөзгдэ. Энэ ч үгүй энэ жүр. Оле чин гэмш ма намааны га хэ гэмүү.
2: Апалда ч сэк. Адэгэн лэвэжэн дээр гон дэрийа. Дэр. Азур баны тондилэг нэг чиг чиг шин дада.
1: Шин дада.
2: Шин дада. О е.
0: Точгэн.
2: Та лэгэн чим шин дада.
0: О, духа дона лукэ лукэ жэ жэ дода. Лэгэн чим духа шин лукэ тэ куна дама хэ. Таны хэшэн чэнь гэн яма кута та.
2: Яма кудёны марэ, та сагу нырья.
0: Я та сагу чэгу.
2: Сата чё ёкры?
0: А, тан асайо кута гуну марэ.
1: Тыму шазы гуны.
2: Марэ я.
0: Э, ин сайо тэй.
2: Зовчалы сэй са юнэ лэгу га, ланкарарэ.